i brdo olajavanja. Sa dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platnu.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platnu.

Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: kad sve se desi i prođe.
1: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.

0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Mali oglasi.
2: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:14, pozdravljamo vas dragi prijatelji frekvencija 90.3 ove subote 11. jula. Još jedan je vikend pred nama, tu smo da vam jutro učinimo ljepšim i pripremimo vas za možda još jedan uspješan dan. Bez obzira na kišu i pljuskove koji su mogući tokom dana, toplo je ljetnje vrijeme s temperaturama preko 30 stepeni, pa ne zaboravite da se zaštitite od sunca i unosite dovoljno tečnosti. Jutro u našem gradu sunčano, 22 stepena trenutno. Osim aktuelnih informacija koje ćemo podijeliti s vama, vašoj pažnji preporučujemo i naše rubrike Saobraćajni mozaik u 9:40 i mini koncert subotom u 10:45. U Saobraćajnom mozaiku danas ćemo govoriti o bezbjednosti saobraćaja, a u mini koncertu slušati hitove grupe Bolero. Za vaše dobro raspoloženje ovaj vikend brinu se Siniša Solpić i Ljubomir Zuber. Dobro nam došli.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šestnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

zlazili po krčmi. Noća su me noge ljubile u tami. Čekala si dragog svog pijanog druga.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.

Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nam

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269. Шеснаеста моторијада. Мотоклуба Шкорпион Лакташи. Од 17. до 19. 7. 2026. Године. Бесплатан улаз. Камп на Врбасу. Кафа гратис. Ручак за бајкере. Дефиле. Дневне свирке. Дуо трио бенд. Јахачи магле. Концерти у петак. Бестрана. Стрингси. У суботу. Домино ефект. И Бркови. Јер код браће ће да гори. 16. моторијада Мотоклуба Шкорпион Лакташи. Видимо се.
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Mali oglasi.
1: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Šesnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Mali oglasi.
1: Preduzeću MP Best Glamočani potreban jedan bravar i jedan varilac sa radnim iskustvom za rad na neodređeno vrijeme. Informacije u preduzeću na adresi Svetosavska 163 u Glamočanima ili putem telefona 065 519 154 065 519 154.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Sobi.
2: Jesi ti radio?
1: Raku.
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
4: Ženi nam se Vukota.
0: Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na Binu stižu legendarni Doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19.7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.